ji ta ma ji ro ta ma ge ma la la ji ro ta ma ma ji ta ma ji ro ta ma wo zo lu la ji ro ta ma ma ji ta ma ji ro ta ma ba zo ta la ji ye ri le ne ta ji se ne yo ni ri le ne chu ji dong ne yo pa shou de ma ji ye to ne yo ta ra du shi ba zi zi ne yo ya a du ma du ra zi ya bu zi zi sha